0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Vi gir deg selvfølgelig noen TV-tips, så hva skal vi se på TV i kveld? Hvis du liker fotball, så det ikke noe å lure på. Det selvfølgelig fotball-VM som fortsetter, blant annet så det kamp mellom Portugal og Uzbekistan, 18.50 på TV 2. Det kamp mellom England og Ghana klokka 22.00 på NRK 1. Og senere i natt klokka 01.00 så det Panama mot Kroatia, også det på NRK 1. Ellers kan du få med deg Allsang på Skansen. Det Pernilla Wahlgren som har med seg en rekke kjente artister. 20.00 på NRK 2. Klubben, det filmen som tar deg gjennom en uforglemmelig reise gjennom 10-årene. I de ikoniske øyeblikkene i Brøndby IFs historie. 21.00 på TV3+. Og Gross Point Garden Society i gang. Det en ny serie som følger fire medlemmer av en hageklubb i en forstad. Krimserie 22.30 på TV3.
1: Luister dan grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk...

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: hvorfor kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Trippel på 54 på 3017.
1: 3017.
2: Og matten.
1: 3017. Hvem sa du som ringte, sa du?
2: Lilian Thomassen.
1: Lilian, ja.
2: 52, 50 og 54 tallene.
1: Ja, det helt riktig den. Gratulerer.
2: Tusen takk, ha det. Ha det.
1: Skal vi se, det flere som ringer? Hallo.
3: Hei. Av hjørne.
1: Du har et hjørne.
3: Ja.
1: Har du et tall der? Hva bognummeret forresten?
3: 13523.
1: 13523. Ja, det gjør det. Det fikk du på 54.
3: Ja.
1: Og hvem vinneren her?
3: Linda Larsen.
1: Linda Larsen. Les bare tall.
3: 1-11-54-83.
1: Det et godt hjørne. Gratulerer.
3: Takk, takk.
1: Ja, hei. Ja da, så vi ferdig med hjørnet også, og da det altså kun en rekke igjen å spille om her. De tre siste tallene, det var 52, 11 og 54. Da har vi neste nummer ut. 39. 3, 9. Tjueen, to, en. Tredve, tre, null. Åttisyv, åtte, syv. 51, 51. 89, 8, 9. 19, 1, 9. 17. 1, 7. 46, 4, 6. 82, 8, 2. 47. 4, 7. 63, 6, 3. 2, nummer 2. 37. 3, 7.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Ja, det var bingo på nummer 2.
1: Bingo på 2. Og nummer?
4: 2084.
1: 2084.
4: Beate Jensvold.
1: Beate. Les bare tall.
4: 220, 30, 50, 89.
1: Ja, det ser helt riktig ut. Gratulerer. Men det flere som ringer her. Ja.
4: Ja.
1: Hei. Hei. Hallo, ja. Hallo.
5: Hallo, ja.
6: Hallo.
1: Der du, ja. Ja.
6: Bingo på to. 13-9-14.
1: 13-9-14.
6: Ja. Berit Boll.
1: Skal vi se her. Og da Berit
6: 2-17-20-54-73.
1: Ja, den er riktig den også. Gratulerer.
6: Takk, hei.
1: Ja da, Då hade vi två vinnare på Eraka, så den får nog självklart 100 kronor kvar. Grejt. Vi ska fortsätta vidare mot to rakke och kunde. De tre sista tallen blev 63, 2 och 37. Nästa nummer 6. Nummer 6. Sjuttiofyra, sju, fyra, sjuttioåtta, sju, åtta. Åttioen, åtta, en. Femton, en, fem. Femtiosex, fem, sex. Tolv, en, två. Femtioåtta, fem, åtta. Seksten, en, sex. Trettiotre, tre, tre. Femtiosju, fem, sju. Åttiosex, åtta, sex. Tjugosju, två, sju. Tretton, en, tre. Åtta, nummer åtta. Trettioåtta, tre, åtta. Fyrtiotvå, fyra, två.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Och två rackar på 38.
1: Ja.
2: På 16, 022.
1: Är det en seriösen? Okej, bara läst håll.
2: 12, 27, 37, 46, 82. 6, 11, 38, 54, 74.
1: Ja da, det er en god torekket, gratulerer.
2: Takk, hei.
1: Ja da, da er vi ferdig med torekken også. Vi skal gjøre oss klart til å spille om tre rekker. Vi har begge lykketallene i drift, enda både 23 og 26, kan jeg se. Og jeg har lest opp 40 tall så langt. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 8, 38 og 42. Da er neste tall ut 85. 8, 5. Åtti, åtte, null, tjueåtte, to, åtte, fyrtiofem, fire, fem. Sekstisju, seks, syv. 61. 61. Trettifire, tre, fire. Syttifem, syv, fem. Fire, nummer fire. Åttiåtte. 88 Och där passerade vi 50 track. Nästa nummer 29 29 31 31 24 24 69 69 49 49 60 6 0 76 7 6 14 1 4
0: Det ringer
4: Hallå.
1: Ja, hallå, ja.
4: Bingo på 76. 13, 8, 9, 7.
1: 13, 8, 9, 7.
4: Kittone Norden.
1: Kittone.
4: 4, 12, 20, 21, 30, 31, 41, 47, 50, 57, 67, 69, 76, 87 og 88.
1: Ja, det är en riktig trerekkere där, men du ska höra att det ringer flera här så vi ska se på den du.
4: Ja,
1: hej, hej.
4: Hej.
1: Hallå ja.
4: Hej.
1: Hej, hallå.
5: Jag har bingo på 76.
1: Du har trerekker på 76 du också ja.
5: Ja. 30-33, Sonja Fredriksen.
1: 30-33. Och det var Sonja.
5: 1, 12, 13, 15, 21, 27, 31, 42, 52, 56, 60, 74, 76, 82, 85.
1: Ja, den var också en god trerekker, så du delar med Kitt, Tone, så det blir ja. 150 på kvar. Ja.
5: Den är grej, tack ska du ha.
1: Ja, hej. Ja, då var vi färdiga med trerekken också, två vinnare där, 150 kronor på kvar. Då tänker vi avsluta för det är inte fler på tråden och så tar vi oss en liten paus.

0: Läs bara tal.
1: 27, 35, 65, 69, 76.
0: Ja då, det var fem goda tal. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja, okej. Okay. Då är vi färdiga med... Oj, är det fler som ringer här? Det var något där. Hallå, ja.
2: Jag har trippel på 64.
0: Trippel 64.
2: Ja.
0: Och bognummer?
2: Det är 9740.
0: Ja.
3: Bognummer?
0: Ja, vad namnet blir?
2: Gerd Håkonsen.
0: Gerd.
2: Och det är 67. Nej, 69. 65. 64.
0: Det är det där, ja. Gratulerar.
2: Ja, tack.
0: Hej. Okej, okay, trippen och sprange är undergjort och vi har sett igen med Jörne och ej räcka. De tre sista tal var 64, 27 och 70. Då är nästa nummer ut 47, 4, 7. Sextien. Tjue. To. Null.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag gör nu på 20.
1: Gör nu på 20. Och bognummer.
2: 16038.
1: 16038. Ja, kan vi vinna den här?
2: Och Dagmar Blix.
1: Dagmar Blix. Det är spelet 12.
2: 1, 20, 65 och 64.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja, då, hej. Okej, okay, då är vi färdiga med oss och Görne. Och då är det kun Eraka som står för tur här. De tre sista tal blir 47, 61 och 20. Nästa tal. 84. 8, 4. Trettioåtta. Tre. Åtta. Fyra. Nummer fyra. Ni. Nummer ni. Femtiosex. 5, 6. 36. 3, 6. 58. 5, 8. 41. 4, 1. 7. Nummer 7. 88. 8, 8.
0: Det ringer,
1: hör, vem
0: kan det
1: vara? Varsågod.
3: Det var bingo på tallet 7.
1: Jag räcker på 7. Och bongnummer?
3: 25728.
1: 728, 25728.
3: Ja.
1: Mm, ja. Och kan vi ha till vinnar här?
3: Lisa Stensland.
1: Lisa.
3: Lisa.
1: Lisa Stensland, ja, okej.
3: Okay. Ja.
1: Grejt, bara läst tal.
3: 7, 35, 47, 58 och 69.
1: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
3: Tack, tack. Ha den.
1: Ha den. Okej, okay. Då var vi färdiga med räcka och vi ska gå lös på två räcka. De tre sista talen det blev 41, 7 och 88. Då har vi nästa nummer ut. 16, 1, 6. 25, 2, 5. 49, 4, 9. 87, 8, 7. 19. 1, 9. 37. 3, 7. 66. 6, 6. 81. 8, 1. 21, 2, 1. 24, 2, 4. 73 73 59 59 32 3 2 85 8 5 10 1 0 53 5 3 29 2 9 63 6 3 43 4 3 78 7 8 26 2 6 51 5 1 79 7 9 82 8 2 62 6 2 75 7 5 6 nummer 6 12 1 2 80 8 0 Det var då det 50:e trekket och vi sätter alltså ändå och spelar om två räcker här. Det ringer det.
0: Det ringer. Det ringer. Hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
4: Varsågod.
5: Ja, bingo på 12.
1: Bingo på 12.
5: 9694.
1: 9694.
5: Lisbeth Sjöfjell.
1: Det var Lisbeth. Ja, läs bara 12.
5: 9, 10, 12, 24, 53, 59, 61, 63, 76, 84.
1: Ja då. Den med god toräcker det där. Gratulerar.
5: Tack för den. Hej.
1: Hej. Ja då. Då är toräcken undergjort och vi har alltså ett lyckotal, nummer 23, ändå med oss i spelet här. Och jag har läst upp 50 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 6, 12 och 80. Då är nästa nummer ut 11, 1, 1. 50, 5, 0. 83 8 3 34 3 4 17 1 7. Sju fire. 54, 54. 77, 77. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 60, 6, 0. 3, nummer 3.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Hej, det var tre räcker på 52 på 4375.
1: 4375.
2: Ja, Miriam Kildal. Mm.

0: Nem. Hallója?
1: Ja, du, 75 12 14 grad.
0: Kan jag göra världen 75?
1: Ja, 75 2 eller 14.
0: Nej, 75 är inte god och 2 är heller inte god och 14 är väl heller inte god.
1: Okej, okay, men det är ingen grej.
0: Ja, hej.
1: Ja, grejt.
0: Ja. Ska vi se, och Miriam ser ut för att ha stuckit av med träräcken här då. Så hon kan väl få 500 kronor för insatsen. Och då tänker vi avsluta spelet och ta oss en kjapp paus för sjätte runde här.
2: Radio Bardufoss. Helgen 24 och 25 juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
0: Ja, då har vi kommit fram till sjätte och sista omgång och 3000 kronor ligger och väntar på en vinnare av tre räcke här. Och vi träcker tal. 85. 85. Femtini. 33 3 3 60 6 0 63 6 3 20 2 0 40 4 0 34 3 4 82 82
3: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Kastal sa du att det är 40.
0: Kastal sa att det 40.
1: Ja.
0: Det var 34 och 82. Ja,
1: 34, du hade sprang på 34.
0: Du hade sprang på 34, ja. Okej, okay, den är grej. Kan du ha ett kontrollnummer?
1: 21 175.
0: 175.
1: Bodil Nilsen.
0: Bodil.
1: 20, 34, 40, 60 och 85.
0: Ja, den är helt grej den. Gratulerar.
1: Fint,
0: alltså. Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja då, det var språngade. Språng gick på tallet 34. Vi ska försätta på trippel, Jörne och Eiräcka. Och de tre sista tallen, det var 40, 34 och 82. Nästa nummer blir 71, 71. 42 4 2 38 3 8

0: helgen 24 och 25 juli braker det löst med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.